moj sik, moj zid, moj klip, moj čip, ja. Moja zmija, moja zmija, ja. Moja zmija, tvoja zmija, tvoje zmije so. Moja zima, tvoja zima, tvoje zime so. Kompresero floje, nisam stisnu zip. Tlele me počaki, sonce, glava, bik. Simboli so na steni, robe, obrnam pis. Simboli so na steni, robe, obrnam čik. Zmaje hoće fotko, le zakaj, le zakaj. Slika noćna mora, le zakaj, le zakaj. Moj kip, moj kip, moj kip.

Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent.

Idem ja tako jednog dana, šumom, idem, berem borovnice kao i uvek. I odjednom, neki predivan nebeski zvuk, kad ono radio student. Od tada mi se potpuno promenio život.